0: bang lu hei. Kewong, horo bingo bang awi bu poy.
1: Sosar buraki, ar lu hi nyut bang bang lu bloti. Anjing erong lu. Ho, jun seran non.
0: Bo, usu to, abeng bumon abeng wan, lok to hoy. Kupulo kacing li pujo. Nang lu hei koi li kewong kali. Aite ma, nang lu musumat. Buji ke buji je, pik pik lah, boh. Toh, cok jiar mo. Nili ke, kru hempen ta jun, ersi ki wang leh.